Brandy sunke ke kamke lifey koko mangke ka goni nginke ke gwa ke ma a ke ngum anwe ngum anhasung akumsung ago akai msete ke aje agwa ke koko mangumka ka wa sa moso e heageta ke mke wola ma imasika ma kam kopro khara ma kachang msera ke sese ngamte ka wa 17 ke konke radio x ke fm 30 mtanene a chuka ngom koko mata sa e ka usisi ke agung haya kan ekem ke koko mangung ke ka ke ukwe ukwe nginke ke gawa ke ngumma gawa ke ngumma ka usike he asung he ka ge ya anun ka wati ke gawa ke ngumma a ke koko mangung ka imhasa akayam ko program nga ehim hachu nga wajang koko mangung ka program masa mko kuma ya honor ten siwa pe nyeha kwe he masa kung ay kum kui kwe ata a aya tali ke a kamaka ke a de hun a yi tali mka sa ataska chanka ke desan tali a ka hun ata kuma ay chan kuma nga ka ke ukwe nginge ke gawa ke ngumma master ni duita sa Bernice nga mwaso nga e nginge ke gawa ke ngumma a mwaso nga e ata mata tre msida ke diwe ka kai nga e kako kai kai sin nga ke dosin ka tre da msida ke kuma ngumka e kawasa mwaso e ata ma ukuni a tre nta ma a tre ni a tre ke kuma ngumka

Yeah, miss, mo so e ke ge tang e ke mke wo lang chama imse da ke kong kano super tu mani tem ka oni kiri sa mo buvani a ya program ke te tiana ke am tani ni kada cham mo so e ke le kumalo ge cham.